ще мішкей, давня матейка моє держей, я не білу знакче, де кіня карт, та весь лапче, де йдеш водіш дать, де